0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele.
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze. Asta de mobile, tuta mea.

vorbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Shia, Direcțiune Lavori e Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339. Torino.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

București. Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo. Per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino International.

0: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică,

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.

Zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con sole prevalente e qualche velatura in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, qualche nube in sviluppo sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente, cieli soleggiati anche al pomeriggio. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al sud, tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento in più sulla Sardegna. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni, disegno di legge antisemitismo, Renzi sempre dalla parte di Liliana Segre. Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Firenze, trovata bombola di gas sotto il Davide in piazzale Michelangelo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la cart sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Șia, Direcțiune Lavorie Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
3: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011-020-6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcaza, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcaza Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram. Febalcaza Corso Grosseto.

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director...

Sunt bine, mamă. Aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid. Acu-s prietenul lor, toți mă acceptă.

seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de

0: trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.
1: Torino International.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Început de săptămână pe Radio Torino Internațional. Haideți să vedem care sunt primele vești. Un proiectil a căzut astăzi dimineață în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma incidentului, un polițist de frontieră din Republica Moldova a fost rănit ușor, iar activitatea punctului de trecere a fost suspendată. Un număr impresionant de români trăiesc în străinătate. Aproximativ 5,1 milioane de români trăiesc în țări din Europa, potrivit Ministerului Muncii. Cea mai numeroasă comunitate românească este în Marea Britanie, urmată de Spania și Italia. Aproape 55.000 de români au părăsit definitiv țara anul trecut și s-au stabilit în străinătate. Este cel mai mare număr din ultimii 34 de ani. Doar în 90 au fost mai mulți, aproape 97.000. Cifra conaționalilor stabilită în principalele state europene este uriașă. Românii reprezintă cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni europeni care trăiesc în acest moment în Marea Britanie. Peste 1 milion de români dețin rezidență legală în regat, dintre care peste 680.000 au obținut statut permanent. La sfârșitul anului trecut în Germania erau înregistrați peste 900.000 de români. Ei au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă dintre cetățenii Uniunii Europene din această țară, de 70%. Pentru mulți români și Spania este locul propice pentru a trăi. Comunitatea românească de acolo este a doua ca mărime după cea marocană. Italia a ajuns pe locul al patrulea între țările europene cu cele mai mari comunități de români. În 2025 locuiau în Italia aproximativ 1.050.000 de conaționali, iar peste 600.000 dintre ei plătesc taxe. În caz de urgență, panica poate lua locul rațiunii, iar câteva secunde pot face diferența într-o situație critică. De multe ori oamenii știu că trebuie să intervină, dar nu mai sunt siguri ce au de făcut și se tem să nu greșească. Tocmai pentru ca aceste gesturi să devină mai ușor de făcut, elevii ieșeni au găsit o metodă prin care lecțiile de prim ajutor pot fi exersate oriunde, chiar cu ajutorul telefonului mobil. O aplicație dezvoltată la Iași îi ajută pe liceeni să exerseze manevrele de prim ajutor asistați de telefonul mobil. Include o componentă de realitate augmentată, iar cu ajutorul camerei urmărește mișcările utilizatorului și îl corectează atunci când nu execută manevrele corect. În spatele jocului există însă și teorie. Utilizatorii au acces la informații despre primul ajutor, iar apoi pot verifica noțiunile prin diferite chestionare. 5 octombrie astăzi, iar în fiecare an este sărbătorită la această dată Ziua Mondială a Profesorilor, o zi dedicată celor care au un rol esențial în educarea și formarea generațiilor viitoare. Evenimentul este organizat de UNESCO în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii, UNICEF și Education International. Ziua a fost instituită în 94 și marchează adoptarea în 1966 a recomandării UNESCO privind statutul cadrelor didactice, document care stabilește principii referitoare la drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale profesorilor. Profesorii nu sunt doar cei care transmit informații și cunoștințe, ei contribuie la dezvoltarea competențelor, a gândirii critice și a capacității elevilor de a se adapta unei societăți aflate într-o schimbare continuă. UNESCO atrage atenția că transformările tehnologice, schimbările demografice, dezvoltarea inteligenței artificiale și noile cerințe de pe piața muncii modifică inclusiv modul în care este privită profesia didactică. Și tot 5 octombrie este și Ziua Mondială a Arhitecturii în acest an. Locuința între drept fundamental și provocare pentru orașele viitoare, viitorului, cam aceasta este tema anului 2026. Ziua Mondială a Arhitecturii pune în centrul atenției una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane, accesul la o locuință adecvată. Ziua Mondială a Arhitecturii este celebrată oficial în acest an pe 5 octombrie, prima prima zi de luni a lunii, în paralel cu Ziua Mondială a Habitatului a Organizației Națiunilor Unite, evenimentul a fost creat de Uniunea Internațională a Arhitecților în 1985. Locuința este un drept al omului să o construim, aceasta este tema exactă aleasă pentru 2026. Mesajul vine într-un moment în care criza locuirii afectează milioane de oameni și pune presiune tot mai mare pe orașe, autorități și profesioniștii din domeniul construcțiilor.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Dorin International. Love his music.

0: calma. Quante volte vorremmo lavorare o fare le cose con calma, poi ci prende lo stress, poi ci prende magari il senso di colpa, poi insomma la scadenza, e tutto avviene decisamente con agitazione. Ma a proposito di calma, ci sono persone che riescono ancora adesso a lavorare da remoto nonostante siamo nel 2026, e tra poco vi racconterò, a proposito di classifica, quali sono i migliori paesi in cui cambiare vita lavorando da remoto in questo 2026. Tutto questo come sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Shia, Direcțiune Lavori e Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Pet cu prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni. A trecut repede weekendul. Iată-ne din nou împreună în prima săptămână din octombrie, 5 octombrie. Petrecem până la ora 20 aici pe frecvența voastră favorită. Avem piese bune de ascultat, avem hituri fresh, avem notiți muzicale și avem și playlistul vostru favorit din acest moment. Numărul de WhatsApp disponibil pentru mesaje, dedicații, piesa favorită 380 108 05 91, cele două pagini de socializare, Facebook și Instagram, vă stau la dispoziție. Sunt DJ Nick, vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută și avem prima repriză de hituri. Rămâi pe 90.0.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri, deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 169 di Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

Alex Velea, 17 și 28 de minute. Bună seara, prietenilor din trafic. Bine v-am regăsit să înceapă săptămâna de toamnă. Iulian ne scrie mesajul. Ne cere o piesă superbă. O dedică soției Mihaela. Astăzi împlinim 4 ani de când suntem împreună. La mulți ani din partea noastră. Să fiți iubiți și îndrăgostiți toată viața. Salutăm cu această ocazie toți îndrăgostiți de pe frecvență. Mulțumim Larisei. Este cu noi, ne urează o seară perfectă. Săptămână superbă și minunată vă doresc. De la Cătălina din Iași, pentru toți românii de pretutindeni și cei care au fost prezenți ieri la festivalul de la Pala Rufini. Mulțumim lui Dan, Flori și Emilia, care au venit tocmai de la Milano. Salutări și săptămână minunată. Vă pupă mămica. Iuliana, sunt, vreau și o melodie pentru domnul Daniel și special pentru Coco. Sunt Iulia, o melodie pentru cel mai bun prieten, pentru Dani. Ne-am revăzut după aproape 10 ani. Mulțumim Larisei, mulțumim lui Geo. O seară frumoasă, săptămână minunată. De la Constantin, o melodie pentru soția mea, Diana Maria, și pentru micuța mea, prințesă Eliza. Vă iubesc mult, dragele mele. De la Coco, pentru prietena Emilia, și din partea lui Răzvan, pentru Gianni, pentru Emilia și pentru Ciprian din Nichelino. La cerere avem Connector și Raluca. Lasă-mă să te ating.

Bună seara, Iulia, vă urez seara frumoasă, ne scrie Iulia, ne trimite un mesaj super lung, mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat. Iulia ne urează la fel o săptămână bestială, spor la treabă, spor la muncă, spor la bani, salutări românilor de pretutindeni, celor care au fost prezenți aseară la cel mai tare eveniment al momentului, mulțumim și lui Dan, lui Alex, Flori, familia Filotti din Torino, de la Geo pentru prietena Emilia, ne-am simțit extraordinar, mulțumim Katia și Andrei, Florentina ne urează la fel o seară minunată de acolo din Mapano, pentru Gabi și Iulia din Savona, salutări și mii de mulțumiri, Torino, de la Cătălina pentru domnul Daniel, spor la treabă, Valeria ne urează o seară minunată de acolo din piața Rivoli, din Trafic, ne salută și Iulian, de la Geo pentru cea mai nebunatică barmaniță din Torino, special pentru Otilia. Și de la Daniel, cu multe dragoste pentru prietena Lavinia, te iubesc enorm de mult. Salutăm îndrăgostiții, salutăm prietenii din Trafic, vă dorim o săptămână frumoasă, dragi ascultători, și vă aștept în continuare. WhatsApp, mesaje, dedicații, piesa voastră favorită și tot ceea ce vă stă pe sufletel. 380-108-0591. Să aveți o seară mai mult decât perfectă.

Topul nostru în această săptămână, prima săptămână de top pentru clasamentul oficial, o piesă pe care o puteți vota, o puteți propune și în această săptămână aici la Radio Torino Internațional. Avem o altă dedicație pentru cea mai superbă fată din lume, te iubesc foarte mult, Natalia. Mesajul vine din partea lui Cristian din Moncalieri. Mulțumim, Vlad, seară frumoasă, și vine și piesa propusă de tine, de la Larisa pentru cel mai bun tată din lume, de la Katia pentru prietena Maria, seară frumoasă ne urează și Daniel, săptămână bestială din toate punctele de vedere, de la Cătălina din Iași, te salutăm, Mihai ne salută din Corso Ferrara, de la Dani pentru Alex și Iulia, prietenii din Via dei Nani, ne urează la fel o săptămână frumoasă și mulțumim pentru companie, de la Geo pentru prietena Emilia, Mihai, Ionuț, Flori, mulțumim pentru superbele mesaje, săptămână minunată vă doresc și eu din toată inima, de la Clarisa pentru domnul Dani. Și mai avem un mesaj de la Mihai, special pentru prietenul Augustin din Iași. Noi suntem la final de oră, piese bune de ascultat, până la ora exactă vin știrile, iar noi ne auzim ora viitoare.

Să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

direct luni 5 octombrie împreună cu voi până la ora 20. Piesă bună de ascultat, numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre. Nu uitați dedicații pentru prietenii voștri dragi și mesaje interesante. 380108091, pagina de Facebook, pagina de Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc în continuare o seară excelentă și audiție.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat, Cila, Șia, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat, un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo possibili disagi alla viabilità tra Venaria e Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Bruere verso Savona e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Dimal Giselle, piesa pe care am ascultat-o special pentru prietenii din Cumiana, pentru Dani, pentru Valeria și Gabriela. Din partea prietenilor, pentru sărbătorita de astăzi, Luciana, la mulți ani, pentru domnul Dani, pentru Flori, Alex și Adela, de la prietena Florina din Carmaniola. Sunt Daniela, vă scriu pentru prima dată și vreau o melodie pentru coleguța mea, pentru Corina, îți mulțumesc, și pentru voi, prietenii mei de la radio. Gabi ne urează la fel o săptămână frumoasă. Vreau și o melodie pentru domnul Daniel și pentru Elvira, soția lui. Vă iubesc foarte mult, sunteți totul pentru mine și vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat. De la Larisa pentru domnul Gabi. Mihai ne urează o seară frumoasă. De la Cătălina pentru Geo, Emilia, prietenii din Chieri și cei care au fost prezenți aseară la festivalul de la Pala Rufini. Mulțumim și lui Daniel de acolo din Chieri. Florentina, sunt, vreau melodie pentru Valeria, cea mai bună prietenă, de la Gabi pentru Daniel și Augustin, toate cele bune și concediu minunat, ne vedem peste o săptămână. Larisa ne urează la fel o seară frumoasă pentru Gigi Moscal, dansatorul numărul 1 de la Pala Rufini, de la Valeria pentru familia Diaconu din Torino, săptămână frumoasă, și o salutăm și pe Andreea din Pinerolo. Vă dorim și noi o săptămână superbă, dragi ascultători, și vă mulțumim pentru minunatele mesaje. Săptămână bestială să aveți!

Personal și Guess Who, 18 și 45 de minute. Mai citim câteva mesaje primite la 380-1080-591. La mulți ani pentru Flori din Torino, vârstă superbă, 41 de ani. De la Gabriel, de la Emi, Emilia și din partea Dianei, la mulți ani fericiți. La fel la mulți ani și din partea lui Cătălin din Moncalieri. Seară frumoasă, săptămână superbă, minunată și tot ce vă doriți. Mă trezesc cu voi, mă culc cu voi. Mesaj superb venit din partea Alinei din Piața Nița. De la Florin, special pentru Gabriela și Dea, să aveți o săptămână minunată. Iuliana îi urează lui Florin din Moncalieri o vacanță minunată și ne revedem peste câteva săptămâni. Salutare și drum bun în România. De la Emilia, pentru Geo și Mihai, Roxana sunt, vă scriu pentru prima dată o melodie pentru surioara mea Denisa și din partea lui Leo pentru Adela Tivolă Benem. Suntem la final de oră, repriza de hituri. Nu uitați, după știrile de la ora 19 avem și playlistul ascultătorilor. Vom difuza piesele propuse de voi astăzi, luni 5 octombrie. Rămâi pe 90.0.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 945.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
4: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: lumea copiilor.
5: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino.

Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino Inter.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

plimbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0600 602 602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria.

Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul a 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tuta mea muzica!
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: È l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
0: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
2: Doamnă, depinde de vis.
0: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
2: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
3: Asta de mobile, tuta mea muzica.
4: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.